Baş, Əbdimənin Məcidin və Ugo Tərəşi Əupeyvə yedin naf lütkəyə Süleymaniyə bin. Həlbəttə, navi dərfətək bu geşik meydanı və jandına aburi